0: 시계 라슈피 비루핀드나 바탕 자미사조 칼라 유피 베겔룽디 생겔행게 구감사 나남초 사드 응어서 집이 리차나 제워카르치 말레 제소주 슈케 비주이 디랭게 뒤즈디나 별라 시위 진저 땅이 로트주 땅아 침바다 초벨 장랑 샤르도 토네 로니슈 소리 변종기 롭스다 짐주 트레딩 소 자샤 여도 줘라 야조 개바다르기 페게 친주 거기 땀니 저부 규리 슈기니베 랭게스 센시 입죠 들 수디 레통기 배신 너주 종결 고루 종대 바람도 종즈 멤버 최대 장비 김장기 니주 참을레 람잠디 나디 두이릉시토니 벽이 시림 최대 자샤 양은 다시 폐기 친주기 땅리 접부 종즈 면대미나 대단기 포냐 제바디 규지 주기인베 견제츠 센시기 바쇼 최대 장비 등의 김장기 내다 간지 유매다 치순 용도 간지 치 유매 레 변종 지용기 폐기라 노바 라주 라즘 용시베 샹라 대고기 드고디 세로라
1: 오겔라 무수 침상을 변저 샤타나 다 무수게 아바티션도이나 침상 보고 마보 연적이 침상 그 보고 들이다긴라 대터졸라 자외샤는 침상 마시에서 사진 되자 엄마 주동기라 근데 무수 고도 동기라 이네 뒤 나래 다른 교 아저기 침상 그 보고 들이다긴라 어쨌들이 네 아마시로 더 나이리다긴라 아메게 마트 리가손 리가손데 아메게 마티게 다 삐안저게 다 간단하게 아마야 차도 동데르시디 다 니케 초아 메메롱기라 아 드리 파시노에는 땡키디디 와사마다긴라 다 데 메디타 드리게 올레타 무소 나라 부니 쇼마리 nga shewa nge shonga nge yoma de pomare gena de shi den ge ta nga shia du nga lopta yale yale nga te nga sa de tine abe ge ta lakter jang guri lakter una ta khanta ne lega pai lega mai zores ta nge ti tam ti jima da gena de du che zo yang sam ti lega pai lega ma khanta ne pai hi de ge lakhi te pru gu la la hyo na ta khandan na khyakto rag ma zil ke sha dre da gina ten sa shin ta lega pa yin yin zeng man zil lak ter jang guri zo ta ti du glop so tin ja da nge ta lak ter wa ji yang sin nga ta wo na shu le rig lak ter lop tin na la zi ya nga du ba ba zo ji za ri gina mo ba ba zo ji tin de lak ter jong se yo zi nga ta jang di tre ni ma re ni ji la to pa wa zeb da zeb da ta jo ba ba zo ji jang ma da me ba shi ge da zha zi xiong ti ta me ba shi guri me ba zo zi da deng ge zi zo gren de zi zo ni gong la ngo xin de ko gar she we ge me za ri do re ta te zi de me ba chang zi xiong na ta ta kantan na rayak rayidur ta ta janguri mamang da gyerkab gansang la pen tongkin gimba tar ko yi nga yin zor di yin ngusu ge mamang da gyerkab la pen tongkin gimba rayin yiri menba zan ti gera urz menba jang ari gila
2: toog shi den
1: rayi gila ta shi ngusu kimsang shun zayna to tudu abba shun zayna ta kantan na nga zho nam ya lang na tsun shu la mi maru parto la mi yu khon zho da gila ta de chaka chaka gora hikdana gora tsikro honcho kamba hikdana kamba tsikro honcho owa ta yang te kantar na de zi tiling hie xia hie zi ngosu so zora gina tiri xia gina yang zho tira tira zho tiri ta tekzi tekzi kukusu ki lu chu tang tega rong de gida ta tiri ti ta tiri shi kasu ta tizang kio kio wari
2: honga
1: re gina ta tingsan shun zu xia yu guna gina ta kantar na xie sa mudab ligi xie tuzu zi tukzi na ta ngongo xio di shun zi donggi la dine ngongo mara ngusu nga rigyo la ri rangi pa himsa nga rduk xie che sandu na ta tisa dingi jib xiang xin zho du yu la tundru gi tsuwa zi
2: tenzu
1: ten shun jiu gang la ni yang gup tudu zama ta mang xie tsuwa jobu riba